Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, det er en stund siden jul da. Det er nærmere påske enn jul nå, men allikevel. Allikevel. En god gammel Sven Ingvars. Et litt rødt paket. Skal vi ta det?

0: Nå vil Belberten her lese sitt eget dikt. På loftet står en sykkel. Ta godt imot han. Nå leser han.
1: Vær så god, Belbert.
2: På loftet står en sykkel. Den har ingen lykt. Men da gir jo ingenting. Da oppe er det mørkt. Jeg har for store støvler. Da kan du sikkert se. De har jeg etter far min. Hans føt var alt for små. Fattern har eit solur han aldri har fått til. Eg tok det ut i sole, og sida har det gje. Var no genial, den. Eg har eit hål i lomma. Da kan du ikkje sjå. Hør på plassene jeg går på, har jeg ikke bukser på. Jeg har alltid gått med votter, selv om ene den er trang. For jeg har så løgne fingre, ikke ene like lang. Nå skal jeg ut og fiske, men jeg har ingen stong. Da er det jaggu godt å ha en robåt som er lang. Takk for meg.